0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
2: antur konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno
3: kinongo ahal ngawi babayno tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu idsuang om habus pogun
3: tanudagay doit abal kinoyzonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
5: ipointunod if RTN no po.